Eo kết ta nhỏ, linh ngọt, nọ nhà ngọt, tăng nhật đi là ngọt, ngôn đàn mụt tàn, bà răng mông mai, ngôn đàn đào hộp, tiếp thẳng cuộc, xa răng lắm phăng, và do bì lại, buồn đi buồn xì luôn, tục kê bất cứ đầy.